0: Veränderung die einzige Konstante ist.
1: Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Europäischen Parlaments.
2: Ați auzit vreodată că Parlamentul European are și vicepreședinți? Denumirea funcției lor ne spune că ei joacă un rol esențial în Parlament și că sunt personalități politice importante. Știți însă care este rolul acestor vicepreședinți, cine sunt ei și cum sunt aleși? La fel ca în cazul președintelui Parlamentului European, și vicepreședinții trebuie să treacă mai întâi proba alegerilor europene, adică să fie aleși la acest scrutin. Alegerile au loc odată la 5 ani, însă Parlamentul își alege președintele și vicepreședinții odată la 2 ani și jumătate. Vicepreședinții pentru prima jumătate a mandatului parlamentar sunt aleși în iulie, imediat după alegerile europene. A doua alegere are loc la mijlocul mandatului, după 2 ani și jumătate, în luna ianuarie. Bineînțeles, se pot organiza alegeri și dacă se eliberează una dintre pozițiile de vicepreședinte, de pildă atunci când un ocupant al acestei funcții acceptă o altă poziție politică în țara sa sau în altă instituție a Uniunii. De exemplu, în ianuarie 2023, Mark Angel, un eurodeputat din Luxemburg, a fost ales vicepreședinte. El a înlocuit-o pe Eva Kaili din Grecia, care a fost înlăturată din funcțiile pe care le ocupa în Parlamentul European după un scandal în care a fost acuzată de corupție și spălare de bani. Candidații la funcția de vicepreședinte pot fi nominalizați de unul dintre grupurile politice din Parlament sau de cel puțin 36 de deputați, adică a 20-a parte din totalul eurodeputaților. Pentru a fi aleși, candidații au nevoie de o majoritate absolută. Aceasta înseamnă că trebuie să întrunească peste jumătate din toate voturile exprimate prin scrutin secret. Sunt declarați aleși cel mult 14 candidați care obțin o majoritate absolută în primul tur de scrutin. Dacă numărul candidaților care îndeplinesc această cerință este mai mic decât numărul locurilor disponibile, atunci are loc un al doilea tur de scrutin în aceleași condiții. Dacă este necesar un al treilea tur de scrutin, candidații sunt aleși cu o majoritate relativă, adică este ales candidatul care primește cele mai multe voturi. În caz de egalitate, o situație rară, este ales candidatul cel mai vârstnic. Acum că știm cine alege vicepreședinții și cum se desfășoară procesul, să vedem care le sunt sarcinile. Președintele Parlamentului le deleagă celor 14 vicepreședinți diverse sarcini specifice. Atribuția lor principală este de a asista, reprezenta și înlocui președintele Parlamentului European când este nevoie. Spre exemplu, ei pot prezida ședințele plenare ale Parlamentului, ceea ce înseamnă că le pot deschide, închide sau suspenda. În timpul ședințelor, ei mențin ordinea, dau cuvântul deputaților, închid dezbaterile, supun întrebările la vot și anunță rezultatele votului. Vicepreședinții pot reprezenta Parlamentul și în relațiile internaționale, la ceremonii și în chestiuni administrative, juridice și financiare. Adesea ei vizitează țări din afara Uniunii și se întâlnesc cu reprezentanți ai altor instituții. Nu în ultimul rând, vicepreședinții fac parte și din biroul Parlamentului European, care stabilește regulile ce asigură buna funcționare a Parlamentului. Biroul pregătește și proiectul de buget al Parlamentului și ia decizii legate de chestiuni administrative, organizatorice și de personal. Când aleg membrii biroului, eurodeputații încearcă să se asigure că vicepreședinții și chestorii reprezintă în mare diversele grupuri politice ale Parlamentului. În acest podcast am analizat rolul crucial jucat de vicepreședinții Parlamentului European. Puteți afla mai multe detalii despre celelalte roluri importante din Parlament, cum ar fi președintele, biroul și chestorii, în seria de podcasturi Jargonul European pe înțelesul tuturor. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
1: Imaginez un monde où les étudiants et les enseignants pourraient se déplacer facilement dans toute l'Union européenne pour se nourrir d'autres expériences et élargir leurs horizons. Avec la création de l'espace européen de l'éducation, l'Union européenne s'emploie activement à faire de cette vision une réalité. Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Dans cet épisode, nous découvrirons comment

0: sola voce. 6023.
1: În zilele noastre, femeile se implică în toate ariile vieții sociale. Ele fac parte integrantă din forța de muncă și preiau roluri de conducere în afaceri și politică. Dar, deși atribuțiile lor s-au extins considerabil și privesc multe domenii rezervate până de curând exclusiv bărbaților, mai sunt multe de făcut pentru a atinge o veritabilă egalitate de gen. În același timp, societățile noastre continuă să se confrunte cu probleme ca violența, hărțuirea și discriminarea împotriva femeilor. Ascultați programul Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest podcast vorbim despre eforturile Uniunii de a promova egalitatea de gen în Europa și de a crea o societate mai echitabilă. Uniunea Europeană face demersuri pentru a îmbunătăți viețile femeilor, a asigura echilibrul de gen în toate domeniile societății și a crea astfel o Europa mai justă pentru toți. Uniunea consideră că egalitatea de gen este o condiție esențială pentru o economie europeană.

0: Only together can we tackle the inequality.
1: Doar împreună putem elimina inegalitățile cu care femeile continuă să se confrunte în fiecare zi în societățile noastre, de la locul de muncă la căminul lor și chiar și în parlamentele noastre. Mai avem încă atâtea de făcut, dar sunt încrezătoare că printr-o colaborare interparlamentară mai strânsă și printr-un dialog susținut, putem clădi o lume mai bună și mai echitabilă în care toți să-și găsească locul. Parlamentul European și-a demonstrat clar angajamentul față de egalitatea de gen în activitatea sa parlamentară. Nu doar că a reales o femeie pe Roberta Metsola pentru un al doilea mandat la conducerea sa, dar a creat și o comisie permanentă dedicată drepturilor femeii și egalității de gen. În plus, Parlamentul a lansat în 2020 Săptămâna Europeană a Egalității de Gen, pe care o sărbătorește în fiecare an. Pe parcursul acestei săptămâni, comisiile Parlamentului analizează subiectele pe care le tratează în mod obișnuit prin prisma egalității de gen. Parlamentul European a insistat constant pentru adoptarea de noi acte legislative privind egalitatea de gen și a făcut apel la Comisia Europeană să dezvolte în continuare legislația în domeniu. Să aflăm acum ce măsuri a adoptat Uniunea pentru a elimina inegalitățile dintre bărbați și femei în statele sale membre. Comisia Europeană a elaborat o strategie amplă privind egalitatea de gen pentru perioada 2020-2025. Ea a adoptat și o foaie de parcurs pentru drepturile femeii pe 7 martie 2025, cu o zi înainte de Ziua Internațională a Femeii. Foaia de parcurs deschide calea pentru anii următori, evaluează progresele înregistrate și evidențiază domeniile unde sunt necesare îmbunătățiri. Unul dintre aceste domenii este cel profesional, care continuă să fie afectat de probleme majore, cum ar fi diferențele salariale. De pildă, chiar și atunci când o femeie face aceeași muncă precum un bărbat sau o muncă de valoare egală, este foarte probabil ca ea să câștige mai puțin. Strategia Uniunii privind egalitatea de gen stabilește norme de transparență salarială. Astfel, angajatorii trebuie să asigure accesul angajaților la anumite informații, cum ar fi salariile medii. Țările Uniunii trebuie să integreze aceste norme în legislația națională până în iunie 2026. Însă, garantarea unei plăți egale pentru muncă egală nu este singurul obstacol profesional care trebuie eliminat din calea femeilor. Acestea au, în același timp, dificultăți mai mari să avanseze în carieră și să obțină posturi de conducere, cu responsabilități de management. De aceea, strategia Uniunii privind egalitatea de gen a introdus și un act legislativ care vizează echilibrul de gen în consiliile de administrație ale companiilor mari cotate la bursă. Directiva respectivă le va oferi femeilor care au calificarea necesară o șansă reală să obțină posturi de conducere în companiile cotate la bursă cu mai mult de 250 de angajați. Actul legislativ prevede că angajatorii au obligația fie să angajeze femei în 40% dintre posturile de administratori neexecutivi, fie în 33% dintre toate posturile de administratori, incluzând administratorii neexecutivi și pe cei executivi. Companiile trebuie să se conformeze acestei cerințe până la mijlocul anului 2026. Pentru a netezi și mai mult calea femeilor pe piața muncii și a îmbunătăți echilibrul dintre viața profesională și viața de familie, strategia privind egalitatea de gen le acordă părinților și îngrijitorilor o serie de drepturi în acest sens. Educația și îngrijirea timpurie sunt un element esențial al strategiei pentru a ajuta părinții să armonizeze cerințele de la locul de muncă cu rolul lor de mame sau de tați. Alte realizări semnificative ale strategiei includ introducerea în toate țările Uniunii a unui concediu de paternitate de minimum 10 zile și a unui concediu pentru creșterea copilului de minimum 4 luni. Datorită acestor norme, rolul taților este luat în calcul la îngrijirea copiilor, iar mamele pot să mențină mai ușor un echilibru între sarcinile profesionale și cele care țin de creșterea copiilor. Pe lângă chestiunea drepturilor egale pe piața muncii pentru femei și bărbați, Uniunea tratează și subiectul violenței de gen. Ea este hotărâtă să arate toleranță zero față de toate formele violenței de gen, indiferent că este vorba despre urmărire în scopul hărțuirii, hărțuire sexuală, viol, abuz fizic și psihologic sau căsătorie forțată și sterilizare. Prin urmă,

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: În ultimii ani, Uniunea Europeană și țările sale membre au fost ținta unor acțiuni intenționate prin care li s-au impus o serie de constrângeri economice. Concret, este vorba de utilizarea unor instrumente economice, cum ar fi restricțiile comerciale, boicoturile sau discriminarea administrativă pentru a atinge anumite scopuri politice. Constrângerile economice au devenit o problemă politică și economică tot mai gravă pentru Uniune. Din păcate, ele se situează în mare parte în afara competențelor Organizației Mondiale a Comerțului, fiindcă au un caracter informal și secret, iar până de curând, Uniunea nu dispunea de niciun instrument juridic pentru a le contracara. Parlamentul European și mai multe țări ale Uniunii și-au exprimat primele îngrijorări legate de constrângerile economice în 2020. Comisia Europeană a fost de acord cu această analiză și a luat act de apelul Parlamentului, care a solicitat noi măsuri pentru a le contracara. A rezultat o declarație comună a Comisiei, Consiliului și Parlamentului despre un instrument menit să prevină și să neutralizeze constrângerile economice impuse de țările din afara Uniunii, denumite și țări terțe. Declarația a fost publicată împreună cu o versiune revizuită a regulamentului privind respectarea normelor comerțului internațional. În decembrie 2021, Comisia a publicat o propunere de instrument de contracarare a acțiunilor coercitive, care ar permite Uniunii să răspundă mai eficient la astfel de situații la scară mondială. În propunere, Comisia a definit constrângerile economice drept acțiuni care intervin în opțiunile suverane legitime ale Uniunii sau ale unui stat membru, încercând să împiedice sau să obțină încetarea, modificarea sau adoptarea unui anumit act de către Uniune sau de către un stat membru, prin aplicarea sau amenințarea cu aplicarea unor măsuri care afectează comerțul sau investițiile. Să luăm un exemplu concret. În noiembrie 2021, la Vilnius, în Lituania, a fost deschisă o reprezentanță a Taiwanului. Alegerea numelui, care face trimitere la Taiwan și nu la Taipei, a fost considerată de Beijing o încălcare a principiului o singură China, potrivit căruia China este un stat unitar, din care face parte și Taiwanul. Acest incident diplomatic a dus la fricțiuni diplomatice semnificative cu China. Guvernul lituanian a fost îndeoseb ținta unor restricții comerciale, iar companiile lituaniene au fost victime ale unor boicoturi publice. Drept urmare, China a redus cu aproape 90% importurile din Lituania. Alte acțiuni au inclus discriminări administrative și restricții la investiții și turism. Una dintre cele mai drastice măsuri a fost excluderea Lituaniei din sistemul vamal chinez. Exportatorii lituanieni nu au mai fost astfel în măsură să completeze documentele vamale. Transporturile de marfă nu au mai primit aprobarea pentru a intra pe teritoriul chinez, iar cererile de import și contractele comerciale nu au mai fost reînnoite. După ce embargoul pe care l-a impus importurilor nu a reușit să determine o schimbare a poziției adoptate de Vilnius, China a escaladat măsurile și a avertizat companiile care foloseau produse sau materii prime din Lituania că ar putea să intre și ele în vizorul restricțiilor. Într-adevăr, câteva luni mai târziu, unele companii germane au anunțat că au fost afectate de aceste sancțiuni secundare. Constrângerile economice au o trăsătură specifică, și anume faptul că se petrec în culise. Statul care le impune recunoaște rare ori că introduce astfel de măsuri sau legăturile dintre ele și interesele vădite ale țării respective. Prin urmare, este foarte dificil, chiar imposibil, ca

0: clar constrângerile economice și permite Uniunii să acționeze când o țară terță amenință să aplice astfel de măsuri. El prevede și termene în care Uniunea trebuie să acționeze, inclusiv să răspundă la măsurile de constrângere economică. Potrivit documentului, Consiliul va stabili formal, prin vot cu majoritate calificată, existența unor constrângeri economice pe baza unei propuneri din partea Comisiei și a dovezilor strânse. Comisia urmează să aibă competențe de executare pentru a decide în privința unor contramăsuri. Toate răspunsurile trebuie să fie proporționale cu daunele provocate și să respecte normele internaționale. Nu în ultimul rând, Uniunea poate acum să solicite țării terțe implicate reparații pentru daunele provocate de practicile sale de constrângere economică. Președintele Comisiei pentru Comerț Internațional, Bernd Lange, a declarat în plenul Parlamentului în octombrie 2023. Avem acum un instrument care nu este un tigru fără dinți, este un tigru cu dinți ascuțiți. Nu e un pistol cu apă, e un pistol adevărat și uneori e nevoie să pui pistolul pe masă, chiar dacă știi că nu-l folosești în fiecare zi. Prin urmare, este clar și că vom recurge la acest instrument doar în ultima instanță. Ne dorim foarte mult să evităm constrângerile. Ne dorim să comunicăm cu partenerii noștri comerciali ca să rezolvăm problemele. Dar dacă acest lucru nu e posibil după ce vom fi epuizat toate căile, avem posibilitatea să ne apărăm interesele economice prin acest instrument. Grație noului instrument de contracarare a acțiunilor coercitive, țările Uniunii dispun acum de mijloace legale pentru a combate constrângerile impuse de statele terțe. Instrumentul este esențial în contextul unor tendințe geopolitice tot mai asertive. Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți afla mai multe pe site-ul Think Tank al instituției.
1: Immaġna din hija fejn l-istudenti u l-edukaturi jistgħu jiċċaqilqu u b'mod aktar faċli bejn pajjiżi differenti madwar l-Unjoni Ewropea. B'hekk jarrikixxu l-esperjenzi tagħhom u jwessgħu l-orizzonti. Permezz tal-istabbiliment taż-żona Ewropea tal-edukazzjoni, l-Unjoni Ewropea qed taħdem bis-serjetà biex din il-viżjoni issir realtà. Qed tisma' naħdmu aktar għal-leġiżlazzjoni aħjar. F'dan l-episodju se niddiskutu kif l-Unjoni Ewropea trid tagħmel edukazzjoni ugwalment aċċessibbli għall-istudenti kollha, inkluż billi tejjeb l-aċċess għall-programmi tal-Unjoni Ewropea għall-mobilità tat-tagħlim. Iż-żona Ewropea tal-edukazzjoni għandha l-għan li ssaħħaħ il-kooperazzjoni tippromovi l-mobilità fl-edukazzjoni u taħriġ u tibni sistemi edukattivi aktar reżiljenti u inklusivi. Komponenti ewlieni taż-żona Ewropea tal-edukazzjoni huwa li tippromovi l-mobilità għat-tagħlim. L-iskop huwa li jinelbu ostakli bħal restrizzjonijiet finanzjari, in-nuqqas ta' informazzjoni, ħiliet lingwistiċi insuffiċjenti u piżijiet amministrativi li jistgħu jfixklu l-mobilità. Iżda kif bdiet din l-inizjattiva tal-mobilità għat-tagħlim?
2: Il-mexxejja Ewropej l-ewwel approvaw l-idea ta' żona Ewropea tal-edukazzjoni fis-Summit Soċjali ta' Gothenburg tal-2017. Minn dak iż-żmien kemm il-Kummissjoni Ewropea kif ukoll il-Kunsill qasmu l-idea tagħhom dwar kif għandha tkun iż-żona Ewropea tal-edukazzjoni. Il-bażi tal-aġendi tagħhom hija li jtejbu l-kwalità tal-edukazzjoni għaż-żgħażagħ f'ambjenti li għandhom jippromovu l-inklużività u l-ugwaljanza bejn il-ġeneri minn kmieni. Barra minn hekk, kooperazzjoni aktar mill-qrib fl-edukazzjoni għandha tiżgura wkoll li l-istudenti adulti jkollhom l-opportunità li jsegwu tagħlim tul ħajjithom. L-edukazzjoni għandha wkoll iżżomm il-pass ma' tranzizzjonijiet diġitali u ekoloġiċi biex l-istudenti tal-lum ikunu jistgħu jagħtu semhom biex jiġu indirizzati dawn l-sfidi fil-futur.
1: Iż-żona Ewropea tal-edukazzjoni tippermetti lill-pajjiżi jikkooperaw fuq xi aspetti tal-edukazzjoni fil-waqt li jkollhom ukoll il-kontroll ġenerali tas-sistemi edukattivi tagħhom stess. Kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea huwa responsabbli għall-edukazzjoni u t-taħriġ tan-nies li jgħixu fih. Madankollu matul is-snin l-Unjoni Ewropea stess kellha rwol ewlieni biex tagħmel l-edukazzjoni aktar aċċessibbli bejn il-fruntieri. Dan jinkludi l-implementazzjoni tal-proċess ta' Bologna li jistabbilixxi żona Ewropea ta' edukazzjoni OLIA.
2: Il-programm ta' finanzjament Erasmus Plus li għandu l-għan li jimodernizza l-edukazzjoni permezz tal-mobilità.
1: o dichiarazione.